at længe vi er klar kendt. Der er mit harfint i sorg, jeg født så 17 og fristik, der siger fuld og dank, hvor vi er krank, hvor hun siger bank, hvor ofte nimm mig mit fødselsvigtig og nimm uns endelig.